Mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, beberapa kontinjen mencipta kejayaan membanggakan semalam, termasuk Sarawak yang menyapu bersih dua pingat emas acara terjun menerusi acara 3 meter papan anjal seirama wanita dan 10 meter platform lelaki. Terengganu pula mencipta rekod kebangsaan dalam berbasikal track. Mereka menamatkan penantian 8 tahun untuk meraih emas acara kejar mengejar berpasukan wanita. Gandingan Nur Airin Wadiah Muhammad Adni, Nur Iris Madiah Muhammad Adni, Dahlia Hazwani Hashim dan Amira Alia Mat Zahiruddin turut mencipta rekod kebangsaan baharu dalam acara berkenaan. Manchester United memulakan kempen dengan kekalahan 0-2 kepada Hull City. Pasukan yang kembali beraksi dalam Liga Perdana Inggeris buat kali pertama sejak 2017. Gol-gol dijaringkan Semi Ajayi dan Noble Mendy. Keputusan lain, Everton tewaskan Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest kalah kepada Leeds 0-1. Kejohanan badminton dunia di India, beregu lelaki utama negara Aaron Chia Sohuik dijadual menentang pasangan China Liang Weikeng Wang Chang dalam perlawanan akhir. Terdahulu, Aaron Wojik mara selepas menewaskan gandingan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won Ho So Song Jae 21-17-21-18, sekaligus menjadi penampilan kedua Aaron Wojik pada pentas akhir kejohanan dunia selepas kali pertama pada edisi 2022 yang menyaksikan mereka mencipta sejarah muncul beregu lelaki pertama negara bergelar juara dunia. Luar negara, kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, anggota tambahan terdiri daripada 3 batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk bertujuan memperkukuh pasukan dalam operasi pemadaman kebakaran. Kebakaran itu turut memberi kesan di luar Indonesia. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN melaporkan kepulan asap sederhana hingga tebal daripada gugusan titik panas di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. Gempa bumi bermagnitud 5.9 dilapor melanda pesisir pantai timur Pulau Honshu, Jepun pada pukul 2 pagi tadi. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, pusat gempa tersebut dikesan pada kedalaman kira-kira 70 km bawah kawasan selatan wilayah Ibaraki. Tiada sebarang ancaman tsunami dikeluarkan susulan kejadian berkenaan. Media melaporkan gegaran direkodkan di beberapa bahagian wilayah Tokyo, Ibaraki, Saitama dan Chiba. Turut berlaku sedikit gangguan bekalan elektrik terhadap sebilangan kecil kediaman serta kejadian paip air pecah di Tokyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, masa berdepankan Leo di geng pagi, hujung minggu pagi tu. Okey, dan Leo nak kongsikan bersama kita orang. Bersama di mana sebanyak 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sihat sekitar jam 8 pagi tadi. Di mana Ibu Pejabat Daerah PD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 197 dan menurut data dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar menerusi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kawasan lain yang merekodkan bacaan IPU tak sihat di Kuching 185, Seriaman 178, Semarang 176 dan Sarike 128. Dan 8 lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana iaitu Mungkah dan Bintulu 97, Semalaju 94 dan Miri 91. Dan IPU di tahap sederhana iaitu Sibu 86, RP Miri 83, Limbang 77 dan Kapit 67 ya. Itu indeks pencemaran udara di Sarawak setakat jam 8 pagi tadi. Dan kita orang keluar mendapat kita orang pakailah masker supaya kita orang terkesan dekan jerbu tu. Okey, dan apa pun kita terus hiburan kita saudara. Kita berhibur dengan lagu dendangan Farel Pravuka dari Melayu dan Nur Iqman Nur Habibillah sementara nanti. Teruskan bersama kami Geng Pagi Hujung Minggu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia Brunei mencapai kata sepakat menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kini kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27. Dalam pada itu, Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha Kabinet Teddy Indra Wijaya berkata, anggota tambahan terdiri daripada 3 batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk bertujuan memperkukuh pasukan dalam operasi pemadaman kebakaran. Kebakaran itu turut memberi kesan di luar Indonesia. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN melaporkan kepulan asap sederhana hingga tebal daripada gugusan titik panas di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. Di Sepanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan berikutan kejadian kebakaran hutan di timur negara itu. Menteri Pelindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama memberitahu bas disediakan bagi mereka yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran di sekitar Kampung Gatova berhampiran Valencia dipercayai berpunca daripada panahan petir Khamis lalu. Sehingga petang Jumaat, lebih 400 hektar kawasan telah hangus terbakar. Kanada mengumumkan tindak balas tegas dengan mengenakan tarif baharu terhadap Amerika Syarikat selepas rundingan perdagangan antara kedua-dua negara menemui jalan buntu. Kanada akan mengenakan tarif balasan menyasarkan sektor keluli dan produk tenusu Amerika berkuat kuasa 8 September depan, sekaligus memburukkan lagi keretakan hubungan diplomatik dan ekonomi antara dua negara tersebut. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan beliau enggan menerima perjanjian buruk dikemuka Washington. Keretakan rundingan Jumaat lalu menyaksikan Amerika mengenakan tarif baharu sebanyak 50%, melibatkan barangan bernilai kira-kira $20 bilion, iaitu kira-kira 5.5% daripada keseluruhan ekspor Kanada ke Amerika. 4 mayat ditemukan manakala lebih 10 orang lagi masih hilang selepas sebuah bot membawa migran tenggelam di luar pantai Ben Garden di Tenggara Tunisia. Xinhua melaporkan kejadian berlaku pada lewat Jumaat malam selepas Pusat Maritim Zarzis menerima isyarat kecemasan berhubung sebuah bot membawa lebih 15 orang termasuk seorang wanita hamil. Nelayan tempatan dan pemilik bot dari pelabuhan El Katif, Zarzis dan Jerba dengan pantas menyertai pasukan keselamatan dalam usaha menyelamat. Gempa bumi bermagnitud 5.9 dilapor melanda pesisir pantai timur Pulau Honshu, Jepun pukul 2 pagi tadi. Menurut agensi meteorologi Jepun, pusat gempa tersebut dikesan pada kedalaman kira-kira 70 km bawah kawasan selatan wilayah Ibaraki. Tiada sebarang ancaman tsunami dikeluarkan susulan kejadian berkenaan. Media melaporkan gegaran direkodkan di beberapa bahagian wilayah Tokyo, Ibaraki, Saitama dan Chiba. Turut berlaku sedikit gangguan bekalan elektrik terhadap sebilangan kecil kediaman serta kejadian paip air pecah di Tokyo. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Loji nuklear disahkan selamat. Sukan bola sepak. Manchester United memulakan kempen dengan kekalahan 0-2 kepada Hull City. Pasukan yang kembali beraksi dalam Liga Perdana Inggeris buat kali pertama sejak 2017. Gol-gol dijaringkan Semi Ajayi dan Nobel Mendy. Keputusan lain, Everton tewaskan Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest kalah kepada Leeds 0-1.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ialah kami ada pandangga kan, ada pasang apa? Fenomena. Fenomena yang pasang.
1: Dan
0: tapi
1: juga
0: takut banjir juga.
1: Lepas itu dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil ialah
0: ada
1: terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil kita menikmati keindahan alam.
2: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Lagu dendangan di kumpulan Wings dan waktu sekarang sudah 11.27 minit pagi. Dan info berkenaan dengan 10 IPD di Sarawak akan kembali dibuka esok, di mana semua sekolah rendah dan menengah di bawah siliaan di 10 pejabat daerah pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa mulai esok 24 Ogos 2026. Jabatan Pendidikan Negeri DPN Sarawak dalam kenyataan hari itu memaklumkan bahawa keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan menerusi portal Rasmi Jabatan Alam Sekitar JAS Air Pollution Index Management System pada jam 10 pagi tadi. Dan 10 PPD terbabit ialah Kuching, Perawan, Bau, Lundu, Semerahan, Sembunjan, Cerian, Sleman, Lubuk Hantu dan Betung. Bagaimanapun, JPN Sarawak menegaskan aspek kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan, khususnya ketika berdepan cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka termasuk jerebu. Dan pihak sekolah hendaklah menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid sekiranya bacaan IPU melebihi 100 ya. Dan itu info berkenaan dengan jerebu, di mana 10 PPD di Sarawak akan kembali dibuka esok 24 Ogos 2026. Dan apa kata kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro untuk anda, untuk ibu-ibu yang sedang menyediakan makanan tengah hari, dan ada juga yang kita orang yang sedang mencari kedai-kedai untuk juadah tengah hari. Okey, teruskan bersama kami Game Pagi Ujung Minggu Mid FM.

sayung larah mentelor lim ya lebih ni tan sepejalan alam segmen tam alang kedua hati segmen peci dahin kalau PDK hari do kayan Miri FM peci dahin hati DJ Rin alang sengkeri tam mata men pukun telok atang pukun 6 lebih. Ya, nak lo kesempatan saya kena mendijik baun alam ugeri tam alam segmen tam alang unaloh ngejaloh segmen ngelarang ngulaan dahin hapal upah mau matah men pukun peledua atang pukun telok lebih ya. Lahu lagu lang buka lasan tam doni hati ji lagu alang kenan Steve Balang hati pekulinah men salaka ya. Okay, dan ni hati gata 20 telur dau bulan saya Duman 2026 megat te dau migu lho sembara selamat dau migu menlim kalau bakai-bakai kui alang peji dahik alang kelenghi radio kayan jaka ni saya mengkalau alang teha kucing kalau alang teha serian ha lundu habau itam dampakan pejauh peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dan G0G.Tusu lahu mengkalau bakai kui alang teh ha Miri, ha Merudi, ha Telang Unsan lahu mengkeluar lang teh ha lemting apa tutok asap tubau hitam dan kelinghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya puan kusung lahu mengkeluar alang bakai ku alang kelinghi radio kayan ni ha hudi kiti hitam dan peci kelinghi radio kayan ngejeloh SWG G665 kHz. Lahu mengkeluar alang hipun Astro, lahu mengkeluar alang hipun My TV, itam dan pejoh peji kelenghi radio kayan tamani ngejelok Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung. Hai, nampak menitam alang saya mengkeluar alang TH alam Sarawak alam Semenanjung Malaysia mengkeluar alang TH Sabah, lahu mengkeluar alang TH Hawang dalai itam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejelok radio online ihati ngejelok RTM klik tengok kalau tak payang pala page radio kayan tek link ukawa DJ baun kungsi nanti nak kalau dah menyak na tua hitam dan peji kelenghi radio ni matoh men pukun 22 atang pukun 6 levi putung-putung dah lahu mengkelo baki-baki ku alang hipun havah naina peji dahik ah nai peji dahik nai klik ah dahik ngejelok live alang tek hapes radio kayan lahu menghadau nai kungsi dengan peji dahik alang tek ha konti ya. Sampai aku sengkunsi ano program tam ngejelah segmen peci dahin kelau tam daun ni. Ini aku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Halam Jaka Sekolah Menitam Lim.

Sekarang ini hati tepat pukul telur juna. Aku boleh sengkiri tanpa jauh alam segmen Tam Leviani. Hati segmen surat dengar ya. Hati surat dengar alang unaloh sang kusi menita malang jadi habin tulu. Polis takap tusu laki mendaleta menutek ji video alang petula dah panoh hangavan meluk kelita hahuna ji kedai habin tulu alang viral ha media sosial. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali Baram, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu pelalu tek ala tindakan mengudulani terima maklumat marung video nan lahu kisah ni jadi tawid hati dalok tek persiwan melawin petung kelita dahin nusi tek kaitan nak dahin gangster ya. Kisah ni anda siasat haidah section GATU 40 tusu kanun kesiksaan dahin lim dalok ni gak takap jadang pejoh alam siasatan. Teguhan mengelansalah dalok ni dan gak jin atang dua duman yang pagak denda lahu dalok dan mana lim hukum dua-dua hukuman ni di ji hangun pelalau ya. PDRM lahu nangan gunan bangu maoknun tuan maklumat melawin hadui jiak pala dalam upis bilik gerakan IPD Bintulu halubun kusung saya 6 telok ji saya saya kusung 4 jadang tulung alam tengayat nyekang hadui jiak menurip danak gunan bangu. Okey, nanan ji dengan halang unaloh dengan alang naiman Bintulu. Dengan halang kedua sang kursi menitami hati di tengah di info alang Neman Kuching di nak teluk program khas Sarawak sang endah hak taguh atau alang sang dah nak ujung bulan nani di hati atau aku bisa ngeluk ya hati teluk program khas Sarawak alang sang endah na hujung bulan ani atang bulan pitan ha, hati endah taguh tawid dan lisun jerbu dahin kualiti di alang lalek mageh jarunan ini ha kuri-kuri ngavan alam dale. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS bara dalo tena daho utet tetuk ani jalava tetuk keselamatan jaga ageh dahin urip dan nak kelunan bangu. Program langsung dah tagu ihat na program Sarawakku sayang ala ihat na mata mendua puluh saya dau bulan atang 32 bulan ani ha muka lahu hati pelamai dau kebangsaan peringkat negeri Sarawak 2026 te 30 atang 30 ji dau bulan saya hakapit pelamai ji atu duman uma mendit pemong sepau te ji dau bulan pitan. Alam tu kanan JPBNS lahu berhituk nun tuah hadui halang dahna ha awang huina hati melavin kunan bangu lahu program alang sang dahna ha awang amin hin lamai kaya sang anda taguh tai pala dau alang baya anha baraka ngeluar ya. Lahu kena bangun lahu anha pituk jam ngurang na nuntua aktiviti hak hawang huina caka yati rekod kualiti di alang lale sayu jarun-jarun nani. Okey nana hati dengar info alang kedua alang Neman Kuching. Yang pendengar alang bayar losan kusi menitam alang jadi habau. Tino te ji doh dah. Hati suri rumah rugi alam 4,400 ligit. Menuni ihani anda apa saya gak perlu vat alam pekej tai melancong. Pala Bali Indonesia alang anda apa tulah ngeceloh WhatsApp. Ketua Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara, dohni umurna hati 52 duman tak terima tawaran pakej tai panau pat dau telok malam menji laung alang anak nelana aranati hati Nazaria Idrus ngejelok aplikasi WhatsApp. Kena ini daham ok tawaran melawin tai panau habali peji dahin dalok telok laung an panak nani dahin perlu bayan ji 1,600 ligit ji laung. Pelalu ni hanit di tekna pitan hangun masan sin ngejeloh telefon pala lubun akaun alang piang hamil bank hati alam hang teluk 2 bulan pitan duman 2025 atang 22 2 bulan 5 duman 2026. Okey menuhana li bayan-bayan ni di matoh dohani akai dah ni maokihat tiket bilun kahum na alasan nak kena lah ini ya. Hati kahum na alasan dah okey ha. Nusik lah lah kena okey ha. Tiket bilun na ni di.
Iha ni patut nak te madang te 21 bulan 6 ani di bi nusik loka hati terima na dahi dalo ni te jaji dahi na ni sang uli sin na ni bi te ha masak sang pahabung hindi dalo ni nusi lim lubun na ni dang enak telefon te ada haga kera ada madat lubun na ni dah nak blok hani lahu atang hati na leput polis nusi loka te dah bayan sin na ngeluar ya. Kurin Muhammad Haidi menghadui pelesak rekod CCIS Sistem Risikan Pusat Jenayah mengelan lubun akan dan lubun telefon orang dah pakai empayan ini dilajarkan ini nusik kartek hipun nun rekod hadui ciak. Ok, dan tuan hati dengah alang nemen bau lawa tentang ini tuan segmen surat dengar laku kunci men itam limitan dan peji alam segmen ini te jaka alang pialan te daujima. Jima.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, penjidahi kuning Fred Levan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Lim sekolah rendah dahin menengah hak ida pulu upis hadu sekolah daerah PPD hak Sarawak sengen buka pihak mengalai matoh jima. Jabatan Hadis Sekolah Negeri Sarawak JPNS alam kenyataan petira dah utatanan anak ngioh kalung indeks pencemaran udara IPU pukun pulu jihmadi alang petula tok marungju layan telikin alang deng buka ngeluak sesi pekalai hak sekolah. Sekolah alang tavin ihati haida PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Dahin Betong. Lan panunan, lim aktiviti hawang kelas alang melawin dahan nyam sekolah perlu anketa. Awi kalung IPU hui menuh jiatuh. Sekolah lahu ankep lalau tegu kalung IPU hui menuh dua atuh. Ampayan anih di kahum 570 ji sekolah haida pulu PPD ankep dopat dahin do lima pesuluh kenan jerebu. JPNS lahu pehituk pihak sekolah ja ngetneng nguyok atak dui paan sukup dahin paan nyinang marung aktiviti alang na dahak nyam sekolah gak lasuk dau nurepah jerebu. Anak sekolah alang upah belajar dahin pakalai teknikal dahin vokasional TVET perlu ilau hadui jajadi tenaga mahir industri dahin natuk alang maring. Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dahin Sukan Chan Hong Jin Bara, kecerdasan buatan AI dahin otomasi alang sak maju keraini na daha alang nyadui perlu hipun uge alang bau dahin deng haman pakai teknologi alang maring. Kementerian Belia dahin Sukan pejoh mihat Manau TVET 2.0 ngejeloh hadui peji alang sak sayu dahin industri. Atang jaka ani, jatuh saya pulu hadui peji alang lahuh memorandum persefahaman o anna peji dahin bakeh strategik industri. Iha baranunan tegu Istiadat Convention Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri ke puluh saya hak Miri. Kahum 250 saya graduan an pelamai jaka convention anan. Ang luar kahum 250 saya graduan an pelamai jaka convocation anan. Awang sekolah alang sak layang perlu an sedia jamasi nyam sekolah netep hinok seng an dalok pala marung sekolah dahin hadui dalok duman bayak. Timbalan Menteri Peladangan dahin Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si Bara, nyam sekolah perlu an ok pengjam marung tuk alang lan bidang alang maring nunan pah marung nun alang perlu alam hadui alang sak maju. Tengah tanan perlu hadui peji man sekolah, institut sekolah bau, agensi pelitah, sektor swasta, persatuan ibu bapa dan guru PIBG dahin komuniti. Iha alang lahu ahli parlimen Sarikai, baranunan tegu mekepeng karnivar pendidikan madani upis hadui sekolah daerah Sarikai HSMK St. Anthony Sarikai. Alam tokanan, awang sekolah lahu an pelayang ngejeloh skim pendidikan tinggi Amtusah Bayan alang hipun 64 kursus Amtusah Bayan hak pat institusi sekolah bau anun negeri. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Hapan te uvung digital nah tek hang tawit alang na masyarakat kraini sakanya na aktiviti fizikal. Menteri Hadi Pasoh Datuk Sri Lee Kim Sin Bara tukanan deng na ageh am sayu piah bahat batung hui menuh bahat alang tekep dahin diabetes. Iha akai masyarakat paan tangan tawin alam sukan jabatung paan maget dahin mageh. Nyoh dahuna program nurepah petading marung sukan perlu kahum an anau ja masyarakat am kira umun dang nyohna. Ihak baradunan teguh pejadi kejohanan bergu dalaman tung spot hak miri. Kena masyarakat alang tawin alam aktiviti sukan, ihana jituk alang sayu palaju urip alang mageh dahin maget. Hadi pejadi stesen pertanian Sungai Asap, Belaga, ihana jiato. Mentangayat alang sak dekaya jana sektor hadi tubuh jituk alang mejen ekonomi masyarakat hak daleh lirin. Adun murum Kennedy cukpai ugon bara, stesen anan perlu jadi ngawan pusat bimbingan. Pakalai dahin mau pengjam teknologi paladaha alang nah hadi tubuh nunampah usahawan tani. Ihak lahu sadang ja petubu Pusat Transformasi Pertanian ATC piah jam Smart Farming Center terminal penguman ja mepeng proses dahin juan uli iti man hadui tubuh nunan pah mihat hadui na uma dahin alan hadui tubuh alang sak sayu. Kena anan penting ja nyelung ekosistem hadui tubuh alang halum dahin maju produktiviti awang hadui dahin ulik bang masyarakat hak daleh lirin. Ya baranunan tegupeng pelancaran stesen pertanian Sungai Asap hak Belaga. Nunanah lim dengan lewi redo kayaan Miri FM alang Ansarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Usang menamin dengan RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selewi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.

tahun ini Siuman Pulau PNP Pulau Caca upacara bersejarah hinana nanam batu asas bagi upis daerah Madeng Asa Jaya, Sadong Jaya dengan Dewan Masyarakat Madeng lepas pejadik kuona Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ke Asa Jaya Kota Semarahan. Siuk tiraa Ketua Menteri Arablan Apan Rakyat terima dengan bangun kimet kenang usaha perintah ngin pembangunan ke kawasan Awang Pasen. Ina ukup perintah lepas netap dengan pejadik dua ada bahagian Madeng, inana bahagian Sri Aman, bahagian Samarahan dengan bahagian Bintulu bagi nak penukan perkhidmatan awam sukat abek dengan tiga palak rakyat. Ya pekuat nak penukan kuma ina Asa Jaya ca kawasan Tanak Payak, kawasan ina adang potensi lan jadi ca kawasan pertanian yang sukat ke engkin pengulik palak kelunan kaduk abek 7 atau 8 ca bulan ngebayak pejadik na projek-projek pembangunan. Ketua Menteri pekuat peluak laa siki mata midan dalam jangka pulau uman yang kenai Asa Jaya ke jadi ca kawasan yang sukat keluan pengulik pertanian utama bagi negeri.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Radio YFM. 101.3.

Berita seterusnya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengesahkan perkhidmatan Dr. Solihah Yaakob sebagai kakitangan akademik universiti itu telah berakhir berkuasa 27 April lepas. Pejabat Komunikasi, Advokasi dan Promosi UIAM dalam kenyataan memaklumkan Dr. Solihah tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti berkenaan atau mewakili UIAM dalam apa-apa perjawatan. Sebelum ini, Dr. Solihah menerusi perkongsian video di saluran YouTube mendakwa teknik pembinaan kapal Tamadun Rom dipercayai dipelajari daripada pelaut Melayu. Beliau mendakwa hipotesisnya berhubung sejarah teknik pembinaan itu adalah berpastikan sumber pembacaan Arab klasik. Berikutan dakwaan itu, UIAM menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan tersebut secara menyeluruh, bebas serta selaras dengan terma rujukan ditetapkan dalam menilai isu berkaitan integriti akademik. Beralih ke konflik di Asia Barat, rakyat Iran berdepan pelbagai masalah susulan tekanan ekonomi dan sekatan baharu Amerika Syarikat. Perkara itu diakui Presidennya Masoud Pezeshkian dalam ucapan beliau yang disiarkan di televisyen Iran. Menurut Pezeshkian, kerajaan sedang berusaha menangani inflasi, masalah sara hidup dan pengangguran selain memastikan masa depan rakyat terjamin. Sementara itu, Iran melaksanakan hukuman mati terhadap seorang lelaki yang didakwa terlibat dalam demonstrasi anti kerajaan pada Januari lalu, termasuk bertindak sebagai ejen Israel dan Amerika. Menurut Badan Kehakiman Iran, Majid Adineh disabitkan kesalahan melakukan operasi bagi pihak musuh selain tuduhan membakar secara sengaja serta berpakat melakukan jenayah yang mengancam keselamatan dalaman negara itu. Hukuman mati dilaksanakan pada pagi tadi selepas rayuannya ditolak dan Mahkamah Agung mengekalkan keputusan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Super Brunei DPMMFC membuka langkah kanan apabila menewaskan Penang FC 1-0 di Stadium Madaraya dalam aksi pada petang tadi. Gol tunggal Brunei DPMMFC dijaringkan Miguel Oliveira pada minit ke-63. Skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara membelasah Jordan 4-0 untuk meraih tempat ketiga pada Kejohanan Bola Sepak Piala Merdeka Sri Kandi 2026 di Indonesia. Tuan rumah yang menggunakan julukan Garuda Pertiwi menentang Thailand dalam aksi akhir malam ini. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet terjun muda tuan rumah Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Ayu Shuhaida mengumpul 237.20 mata untuk mengatasi wakil Sarawak Dayang Nur Syazira Awang Nasruddin yang meraih perak, manakala gangsa milik Lee Yat King dari wilayah Persekutuan. Menariknya, Ayu Shuhaida yang berusia 14 tahun baru 8 bulan menceburi sukan terjun selepas meninggalkan gimnastik artistik. Akhir sekali, saingan berbasikal trek Sukma di Velodrome Nasional Malaysia nilai melabuhkan tirai hari ini. 4 pingat emas dipertandingkan dalam acara pecut dan scratch lelaki serta wanita. Pelumba Sarawak, Adib Andhar Andan meraih emas kedua dalam acara pecut lelaki. Pingat perak milik wakil Johor, Ahmad Zarif, manakala gangsa milik pelumba Selangor, Yu Jing Liang. Acara pecut wanita pula menyaksikan wakil Johor, Nur Alisa Muhammad Farid muncul juara. Yong Entong dari Selangor meraih perak. Gangsa pula menjadi milik pelumba Pulau Pinang, Nur Umairah Kaisara Zulifika Razak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita ai. Berserimbang dengan anil kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sibu 87.6

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan.

bersama Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari